0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o lažnim vestima. Američka vojska je ukinula blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je centralna komanda SAD-a, dodajući da će američki ratni brodovi ostati u toj oblasti. Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je ministar odbrane Pete Hegseth. Francuski predsjednik Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Irana i SAD-a potpuno završen i pored postignutog sporazuma. Američke službe zaplenile su više od 50 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost. Sport, drugo kolo grupne faze mundijala uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamsat će se u grupama C i D. Reprezentacije SAD-a i Australije sastaju se u duelu za prvo mesto. Prve bodove će pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Snage će odmeriti Škotska i Maroko, dok se u Filadelfiji sastaju selekcije Brazila i Haitija. Ovako u vestima zvuči 19. junski dan. Budite uz Plus Radio.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o lažnim vestima. Američka vojska je ukinula blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je centralna komanda SAD-a, dodajući da će američki ratni brodovi ostati u toj oblasti. Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je ministar odbrane Pete Hegseth. Francuski predsjednik Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Irana i SAD-a potpuno završen i pored postignutog sporazuma. Američke službe zaplenile su više od 50 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost. Sport, drugo kolo grupne faze mundijala uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamsat će se u grupama C i D. Reprezentacije SAD-a i Australije sastaju se u duelu za prvo mesto. Prve bodove će pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Snage će odmeriti Škotska i Maroko, dok se u Filadelfiji sastaju selekcije Brazila i Haitija. Ovako u vestima zvuči 19. junski dan. Budite uz Plus Radio.
1: Pesme koje se traže i ovoga leta. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o lažnim vestima. Američka vojska je ukinula blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je centralna komanda SAD-a, dodajući da će američki ratni brodovi ostati u toj oblasti. Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je ministar odbrane Pete Hegseth. Francuski predsjednik Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Irana i SAD-a potpuno završen i pored postignutog sporazuma. Američke službe zaplenile su više od 50 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost. Sport, drugo kolo grupne faze mundijala uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamsat će se u grupama C i D. Reprezentacije SAD-a i Australije sastaju se u duelu za prvo mesto. Prve bodove će pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Snage će odmeriti Škotska i Maroko, dok se u Filadelfiji sastaju selekcije Brazila i Haitija. Ovako u vestima zvuči 19. junski dan. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o lažnim vestima. Američka vojska je ukinula blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je centralna komanda SAD-a, dodajući da će američki ratni brodovi ostati u toj oblasti. Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je ministar odbrane Pete Hegseth. Francuski predsjednik Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Irana i SAD-a potpuno završen i pored postignutog sporazuma. Američke službe zaplenile su više od 50 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost. Sport, drugo kolo grupne faze mundijala uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamsat će se u grupama C i D. Reprezentacije SAD-a i Australije sastaju se u duelu za prvo mesto. Prve bodove će pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Snage će odmeriti Škotska i Maroko, dok se u Filadelfiji sastaju selekcije Brazila i Haitija. Ovako u vestima zvuči 19. junski dan. Budite uz Plus Radio.
1: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o lažnim vestima. Američka vojska je ukinula blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je centralna komanda SAD-a, dodajući da će američki ratni brodovi ostati u toj oblasti. Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je ministar odbrane Pete Hegseth. Francuski predsjednik Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Irana i SAD-a potpuno završen i pored postignutog sporazuma. Američke službe zaplenile su više od 50 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost. Sport, drugo kolo grupne faze mundijala uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamsat će se u grupama C i D. Reprezentacije SAD-a i Australije sastaju se u duelu za prvo mesto. Prve bodove će pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Snage će odmeriti Škotska i Maroko, dok se u Filadelfiji sastaju selekcije Brazila i Haitija. Ovako u vestima zvuči 19. junski dan. Budite uz Plus Radio. Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: I volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da će Amerika Iranu isplatiti 300 milijardi dolara u okviru sporazuma, navodeći da je reč o lažnim vestima. Američka vojska je ukinula blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je centralna komanda SAD-a, dodajući da će američki ratni brodovi ostati u toj oblasti. Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je ministar odbrane Pete Hegseth. Francuski predsjednik Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Irana i SAD-a potpuno završen i pored postignutog sporazuma. Američke službe zaplenile su više od 50 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju mečevi svjetskog prvenstva u fudbalu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost. Sport, drugo kolo grupne faze mundijala uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu rasplamsat će se u grupama C i D. Reprezentacije SAD-a i Australije sastaju se u duelu za prvo mesto. Prve bodove će pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Snage će odmeriti Škotska i Maroko, dok se u Filadelfiji sastaju selekcije Brazila i Haitija. Ovako u vestima zvuči 19. junski dan. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.